Iwala. Elawan welcome. Garoma nga paigar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngali nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burungi nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bugur nga yang jaramba yawa ngi nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bugurbe, good thing.

Jingi wala. Elawan welcome. Garoma nga paigar nga jagon. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngali nga jagon. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburugaya nga bugur nga yang jaramba yawa nga nga abang bumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.

wala. Hello and welcome. Garoma nga baigar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi nga ngaleng nga jagong. The land ngayabugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers ngayamburungi nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bugurungi nga jaramba yawarungi nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.